0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی معزز سامعین اکرام، عائشہ اختر پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر آج آپ کے لیے صبح 9 میں ایک خوبصورت اور فریش اینڈ تازہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے جی. ونس اگین السلام علیکم، بخیر آگلے، ویلکم اور خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے آپ کے لیے نہ صرف انفارمیٹیو ہوگا بلکہ تفریح طبع کے لیے آپ کو اس سے بہت زیادہ لطف ملنے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھو تو 57 رہ گئے، میں جب آئی تھی 100+ تھے.

0: جب رب کریم فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل میں، خوبصورت ترین شکل میں ڈالا. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. بوتھ ان عربک اینڈ اردو ٹرانسلیشن، آمین ثم آمین. ہم سب کبھی اس بارے میں غور کرتے ہیں، ہم نے اپنی کیٹیگری، نہیں میں تم سے بہت سپیریئر ہوں، تم ایسے ہو، میں ہوں، ایک دوسرے کو. آج میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ کمپٹیشن کس سمت میں جا رہا ہے؟ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. ویمن جو ہیں وہ کمپلیکس کا، نہیں کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا. ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سفر زندگی کا طے کرنا ہے کہ جہاں ہمیں خوبصورتیاں نظر آئیں. ہم نے لینز کس کلر کا لگانا ہے، ہماری بیوٹی کا پیمانہ کیا ہے. ہم صرف تسبیحات لے کے اور بس مسلح لے کے جائنماز پہ بیٹھ جائیں ایک گوشہ تنہائی میں، جی ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنی اخروی زندگی بنا رہے ہیں، تو دنیا کو کیا چھوڑ دیں؟ یہ سب کچھ جو لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دے رہا ہے. مجھے یہاں پہ، میرے اوپر ایک بگ رسپانسبلٹی ہے کہ میں حق کی اچھی بات کہوں تاکہ آپ سب جو ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں زندگی کے محاذ پہ کہیں کوئی ایسا لمحہ آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو ہیں سفر بہت سہانا کر رہے ہیں اور دونوں ہماری دنیا اور آخرت بن رہی ہے. آپ پلیز مجھے کال، میرا خیال ہے کہ سوری میں کرتی ہوں، میرا خیال مجھے سوری کی ضرورت نہیں کیونکہ ریڈیو ٹیم ہماری، ان کا بھی نہیں ہے، پھر مجھے کہیں گے یار یہ کیا کرتی ہو تم ریڈیو ٹیم کے اوپر بھی نہیں. کچھ ایسا آنیسٹلی اسپیکنگ، جھوٹ نہیں، کوئی یہاں پہ ٹیکنیکل اس میں فالٹ ہے ہمارے فون کے سسٹم میں، تو وہ ہم جی نیگوشیشن ہو رہی ہے ٹھیک کرنے والوں کے ساتھ، نہ میری ریڈیو ٹیم کی، تو بالکل وہ تو بڑے انوسینٹ ہیں، ان کا بھی کوئی فالٹ نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، آپ سب کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے کالز پہ آج ذرا تھوڑا سا صبر ضبط رہے گا جب تک کہ ہماری ٹیم ٹیکنیکل فالٹ جو ہے فائنڈ آؤٹ نہیں کر لیتی. تو چلتے ہیں ایک بریک پر.
1: It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
4: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
5: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
4: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
5: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
4: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
7: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
7: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم 46، رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA. فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

جی معزز سامعین اکرام، اس وقت عائشہ اختر جو ہے بڑے الرٹ انداز میں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. میری مجھے تھوڑی سی ہنسی آ رہی ہے کہ نیچرل اینڈ جینوئن پکچرز لی گئی ہیں اور بالکل کوئی اس کے اوپر فلٹر شلٹر نہیں کہہ رہے ہیں. جی جو اوریجنل ہے وہی ہم نے دکھانا ہے. ہمارے جتنے بھی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر پریزنٹرز، لیکن بارش کا پہلا قطرہ عائشہ اختر بن چکی ہیں اور میری اوریجنل، انہوں نے کہا ہے کہ دین آئی سو مائی اوریجنل ویڈیو، ماشاء اللہ آئی ایم ویری ہیپی، الحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین اکرام، یہی تو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں دیکھے، مالک مصور ہے، وہ مصور ہے ہمارا، تخلیق کار، بہترین انسان، بہترین شکل میں جو ہے اور انسان کی. خیر یہ بہت لمبا ایک ٹاپک، آپ خود اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے. تو اس وقت عائشہ اختر جو ہے وہ اپنے پروگرام کو امیزنگ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک نیچرل ٹچ دے رہی ہے، کیونکہ میری ریڈیو ٹیم کہتی ہے کہ بھائی نو فلٹر ایٹ آل، ہم نے عائشہ اختر کی حقیقت جو ہے وہ سامنے لے کے آنی. آئی سیڈ اوکے، نو پرابلم، نو وریز ایٹ آل. جناب یہاں سے ہمارے پروگرام کا سفر اب شروع ہونے والا ہے کہ اگر ہم خود کی آنکھوں میں بھی وہ لینز فٹ کریں بیوٹی کا، کہ جس میں ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو ایک بیوٹیفل اینگل پہ رکھنا ہے، ڈھالنا ہے، گھر بار، بچے ماشاءاللہ، اور سب سے بڑی بات ہسبینڈ، اور وہ کہتے ہیں میاؤ نہیں میاں صاحب، ہم کہتے ہیں میاؤ میاؤ نو نو نو میاں صاحب، بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں کہنا ہے جی، اور بڑے ریسپیکٹفل رہنا ہے. تو یہی جو خوبصورت رنگ برنگی باتیں، گھر انہیں خوبصورتیوں سے بنتا ہے، یہ خوبصورتیوں کو ہم نے تلاش کرنا، اپنی خود کی ذات میں لینز وہ اپنی آنکھ میں فٹ کرنا ہے کہ بس جی ہم خود تو بڑے خوبصورت، واو کیا بات ہے، ہمسا ہو تو سامنے آئے. نہیں بھائی نہیں، یہ تو نہیں کرنا نا. سبھی جو ہیں، اور آج کل آپ کو سب پتا ہے معزز سامعین اکرام، اور کس کو نہیں پتا کہ میڈیا پر آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ گفتگو کا سیگمنٹ جو ہے، دھیرج رکھیے، تھوڑا سا آنے والا ہے، ابھی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، رائٹ؟ تو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر سوتے مجاہدوں کی خدمت میں محبت اور عقیدہ سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، ا ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور

اور آئیے دوستو, اب ہم سالگرہ کا جو خوبصورت تحفہ جنت الفردوس کے مکین اسمل میاں کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. ننے سے فرشتے تمہارا تحفہ آ رہا ہے,

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट,
9: 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: दोस्तों, मैं भी इंतहा शुक्रगुजार हूँ रिजवान रिजवी साहब और अम्बरीन जहरा का कि जिन्होंने हमारे आज के मेहमान, जिनके नाम आज की शाम हमने की है, उनके लिए दुआए मगफरत फरमाई है। आइंदा भी अपनी दुआओं में उन्हें शामिल रखिए। और साथ ही साथ हमारी बहना तबस्सुम نگار جن کی طبیعت ناساز ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. اب چلتے ہیں ہم, آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک سادہ معصوم اور دلکش شخصیت اور برڈے بوائے محمد ایوب چوہان صاحب سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ایوب چوہان صاحب
3: جی, میں, میری آواز آ رہی ہے؟
12: آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھ سے زیادہ اچھی آ رہی ہے.
3: اچھا, ٹھیک آ رہی ہے آواز؟
12: بالکل کلیئر.
3: اچھا, تو سب کو ہماری طرف سے محبت بھرا سلام ہے,
12: اور سب کی طرف سے آپ کو محبت بھری سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد.
3: آپ کا شکریہ جنہوں نے مجھے مبارک دیا, اور میری طرف سے جو غم میں ہے یا جن کے دنیا سے چلے رہے ہیں میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں.
12: ہاں بے شک, بے شک.
3: ہاں, تو ویسے تو ہم نماز کے بعد سب کے لیے دعا کرتے رہے تھے, کرتے رہے تھے, پھر اور کر لیں گے. تو بڑا اچھا لگ رہا آپ سے بات کر کے.
12: تھینک یو ویری مچ.
3: تو یہ شاعری ہے سحر لدھیانی کی.
12: ساحر لدھیانوی جی, عطا کیجیے.
3: یہ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں لیکن خود تو عمل نہیں کر سکتے میرا خیال ہے.
12: ہاں, یہ اسی لیے تو دوسروں کو مشورہ دے رہے ہیں, عطا کیجیے.
3: جی, اس طرح یہ فرماتے ہیں, جو ہم میں ہے وہ متوالی ادا سب میں نہیں ہوتی.
12: جو ہم میں ہے وہ متوالی ادا سب میں نہیں ہوتی.
3: نہیں ہوتی. محبت سب میں ہوتی ہے, وفا سب میں نہیں ہوتی.
12: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
3: ایسے ویسے ٹھکانوں پہ جانا برا ہے, بچ کے رہنا میری جان یہ زمانہ برا ہے.
12: برا ہے, کیا بات ہے.
3: زلف لہرائے تو زنجیر بھی بن جاتی ہے.
12: زلف لہرائے تو زنجیر بھی بن جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے.
3: شرمائے تو ایک تیر بھی بن جاتی ہے.
12: اب تو ڈر لگنے لگا. واہ واہ واہ واہ.
3: دل لبانے کو جو دلدار بنا کرتے ہیں, دل چرا کر وہی تلوار بنا کرتے ہیں.
12: بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے.
3: یہ محفل ہے جہاں پیارے پیار بھی لٹ جاتا ہے. دل تو کیا چیز ہے, گھر بار بھی لٹ جاتا ہے.
12: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
3: اس لیے تو کہتا ہوں ایسے ویسے ٹھکانوں پہ جانا برا ہے.
12: اسی لیے تو کہتا ہوں ایسے ویسے ٹھکانوں پہ جانا برا ہے.
3: تک کے ہنستے ہیں تو مستانہ بنا دیتے ہیں.
12: واہ.
3: ہنس کے تکتے ہیں تو دیوانہ بنا دیتے ہیں.
12: کیا بات ہے, کیا بات ہے.
3: کوئی نغموں میں کوئی ساز میں کھو جاتا ہے, اس لیے جو بچتا ہے وہ ناز میں کھو جاتا ہے.
12: کوئی نغمے میں کوئی ساز میں کھو جاتا ہے, جو بچتا ہے وہ ناز میں کھو جاتا ہے. واہ واہ واہ واہ.
3: جی, یوں اگر ان سے لپٹ جاتی ہے بہیں ان کی, اس لیے تو کہتا ہوں ایسے ویسے ٹھکانے پہ جانا برا ہے.
12: برا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
3: ہم ستم داتے ہیں, بیداد کیا کرتے ہیں. دل لیا کرتے ہیں اور درد دیا کرتے ہیں.
12: واہ واہ واہ واہ.
3: دور رہنا جو تو محفل میری آباد کرو. ورنہ جاؤ جی کسی اور کو برباد کرو.
12: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
3: ہم سا معشوق نہ دنیا میں کہیں پاؤ گے.
12: یہ تو سچی بات ہے. نہیں,
3: یہ تو کہتا ہوں,
12: سچ بھی کہتا ہے نا, کبھی کبھی شاید سچ بھی بول دیتا ہے.
3: تو ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. میں اس دن آپ کہہ رہے تھے ہم مصطفیٰ قریشی صاحب کے, میں اصل میں وہ ایک انٹرویو انہوں نے پڑھا تھا جو ریڈیو پر دکھا, تو بات کر رہے تھے محمد علی کے بارے میں, تو اتنے روئے تھے ان کی, اتنی اداس ہوئے تھے کہ ان کی وفا کے بعد. میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ, کیونکہ جو اداکاری کرتے تھے وہ ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی تھی نا, تو سخت دل والے ہوتے تھے, اتنے نرم دل والے میں نے دیکھے نہیں لوگ.
12: بے شک بے شک, وہ تھے وہ تھے. بہت شکریہ ایوب بھائی آنے کا,
3: بہت بڑا سلام.
12: اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ایسی ڈھیروں سالگرہ دکھائے, اور میں نے ریڈیو پہ اناؤنس کر دیا کہ کیک آپ کا پہنچ رہا ہے مجھ تک.
3: اور شاہ جی کا بھی فون لائن ٹھیک کرنے کا بھی شکریہ.
12: ہاں شاہ جی نے بڑی کوشش اور محنت کی ہے, آخر
3: جی
12: رنگ لائی ہے.
3: مہربانی,
12: بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور دوستو اب ہم اس خوبصورت شعر کے قطع ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر معروق صاحبہ نے بھیجا ہے وسیع شاہ کا, ہمارے پیارے سے دوست اور شاگرد کا, کہ گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو, انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے مجھ کو, اور جس طرح فالتو گلدام میں سجے رہتے ہیں, کیا انتخاب ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح فالتو گلدام میں سجے رہتے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں, سجا دے مجھ کو, لگا دے مجھ کو, گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو, انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے مجھ کو, جس طرح فالتو گلدام میں سجے رہتے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں, لگا دے مجھ کو. بہت خوبصورت انتخاب. اور ڈاکٹر صاحب اب آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں, قبول فرمائیے. بے انتہا خوبصورت گیت, بہت دنوں کے بعد میں بھی سن رہا ہوں, آپ کی پسند لاجواب ہے. آمد کا بے انتہا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اشمل میاں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے, اور کہتی ہیں کہ میں انشاءاللہ ہر نماز میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کی یہ شام اشمل کے نام ہی تو ہے.

دوستو میں بنتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا جنہوں نے میرے شہزادے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, اور ان سے یہی درخواست ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے اشمل کو. میری بھی جان تھا, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے میری زندگی میں ایک خلاصہ پیدا ہو گیا جو شاید کبھی پر نہ ہو سکے. اور پردیسی مجید صاحب نے پھولوں کا تحفہ بھیجا ہے, ابھی تو صرف چند منٹ باقی ہیں میرے پروگرام میں کیونکہ ابھی ہم چل رہے ہیں لیا گجرات پاکستان, جہاں سے ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر نذیر احمد صاحب آغاز پروگرام سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں. اب وقت ہوا ہے ان کا تحفہ ان کی نظر کرنے کا. سات سمندر پار سے اس قدر باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف لانا میرے لیے باعث عزت, باعث مسرت اور باعث احترام ہے. آپ کا تحفہ حاضر ہے, قبول کیجئے. یہ گیت بھی مجھے بہت پسند ہے, مجھے یقین ہے آپ کو بھی پسند آئے گا.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔